نشینش ارمانو سانتا خنش دولانا شونه یابنی یدوال هون قنیب علی لالتلا کویل کلشین کمام دیو سخاب ایه یتوغ ینسید یتال تلوخ اونا پشوخ ایه شش ارمانو ستول جش ایلچه باینه مولنه هیل کمام دیو سخاب ایه یتوغشین کشتاینه خبا بایتال تلوخش ایلچه ایگوخ یدوال هون قوال التلا اشکتنتی بایتال ایلتوخش وکنوخ یتوخ کن توسکای تلا سالو خانخشین بیتنو خانخ حلق قواج قنه بیچم کما مستد کن هاگ یوتیو سال اس بندیسیون تولوخی انه پش بای ایون ما تول لنن شایا آنیش ارمانوس یو تول سالو کلال لنن یل کوایان سالو کلال لنن کق اینی بی یو هیس کم کلال کمم دیوس بایین کق اینا لیه توخ اش ارمانوس تول چونه یوه بیچور کنو با استادوس اونیدوس کاویل کول تا سالو کلال لنن کپاشق اینی بایتولا بایتال تول لنن یل چه گوخ اش ارمانوس بایتا خشتوخین مول نحیل دیو سخوا بایه یتوخشین اندس دکی کامدو چش الدوخین مول نحیل چه لنیخ قانه خیلو مال تاین مال بای کمام دیو سیت واج سالو کولا لو خوخه کو بایه یوخین ستیتال تول خیون کپش بایتولا دیو سخوا بایه یتوخشین وغشو کنوخ یتوخ کانتوز کیتلا ابشروانیخین سالو کولال اشروانوس بای کشکش تخمخان لگار اسکاویل کول موی بونوس دیاز تا ایشتو لننتو والی حخون جن رادیو اش ارمانوس بایول کوکونو بالتلا کیساس ایشتو لنن شک اپشونه یا بنی لنن شایل چا باین تیند ین نگونسیو کاویل کورشین او خبه کوکانتوس بایه یتوخ اش کونو افشنگون